0: Helbestin azadiye.
1: Helbestin azadiye.
0: Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
2: Piroz be, piroz be, ey şehîd-i İslamî, xebata te piroz be, ji bo dewa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiye kesên dûr nêzîkê we dike.
3: Ey misliman, ey kahreman, ey xwediyê,
0: helbestên azadiye. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bi me re par.

0: Harikam.
1: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
2: Piroz be, piroz be, ey şehîd-i İslamî, xebata te piroz be, ji bo dewa Kur'an.
1: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiyê kesên dûr nêzîkê we dike.
3: Ey misliman, ey kahreman, ey xwediyê,
1: helbestên azadiyê. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bi me re